tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Naše najljepše vreme već je odavno prošlo, a sećanja žive. Monartr beše tad, tu ispod prozora u nekom plavom cveću, a u sobi toj jedan krevet i sto

vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna, i to mi je neki moj životni san.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Zmajevi u srcu i na terenu.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjici-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

kad je stari uparkirao u bašću jugu 45. Skupio se sad komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u granap, po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u...

čašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džamir si, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.

Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribačkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putnički

oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: u misiju.
1: Evo ja vam se želim zahvaliti u ime svih onih kojima ste pružili pomoć i onih kojima ćete tek pružiti. Želim vam uspjeh i sreću u radu i hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala i vama na pozivu.
1: Poštovani gledalci i slušalci, bila je ovo Amra Muradbegović, psihoterapeutkinja Udruženju građana Vive žene. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

Ukoliko spaljujete korov, suhu travu i ostalo nisko rastinje, obratite posebnu pažnju pri rukovanju vatrom. Mjesto spaljivanja dobro pregledajte i

emituje svake srijede u vremenu od 13 do 14 sati. Sa vama ekipa koja se druži, Tonac, moj kolega Edin Bučuk, ja sam Milica Matuzović. Ne mijenjajte frekvencije od 94 i 105,10 MHz i ostanite na talasima Radio Tuzle.

0: Tema emisije.
1: Kompanija It's Time to Stop, koju je za Bingo Group kreirala agencija Via Media, osvojila je bronzanog kanskog lava na prestižnom Cannes Lions International Festival of Creativity, u prevodu Međunarodni festival kreativnosti u Francuskoj u gradu Cannes. Ovim priznanjem je ispisana i historija domaće kreativne industrije, jer je ovo prva nagrada ovog nivoa koja dolazi u BiH uopšte. Razgovaramo sa Sanelom Tunović, PR direktoricom marketinške agencije Via Media Sarajevo, koju ovom prilikom pozdravljamo i svakako upućujemo čestitke.
2: Dobar dan, Milice, i s naše strane, i hvala na čestitkama.
1: Kako ste saznali za ovu

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: za svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.
2: Jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i na zdravlja.
3: Ajde, nemoj da zabušavamo.
4: Dobro je, hvala.
3: Bili nešto?
4: Ovo lično, ma zna sam, znači, ni od one male sve fortina.
3: Kad ste bili?
4: Prejedno sat vremena. Pre sat vremena. Ovo sam dobro, mislim, radi, ja
3: noću. Kad ste bili, to neko zesko se
4: priča? A ništa, ne.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
4: Bodrimo naše uz super ponudu, grickalica i pića, od 2. do 19. jula, Heineken, bezalkoholno pivo, 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar, 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo, 1,5 litar, Marku 95, ostatak ponude potražite na Bing Gobih.ba.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Mali.

0: Sabo, Amra Muradbegović, psihoterapeutkinja Udruženju građana Vive žene. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
1: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: bolje i oni su vrlo zainteresovani da pomognu da djeca njihova prevaziđu probleme, a da vam kažem da i roditelji često puta imaju vlastite teškoće neprepoznate, tako da i njima to koristi.
1: Svima dobro.
0: Jeste.
1: Ali evo kad sam pomenula tu usamljenost i kao stručnjak, možete li uopšte da predvidite u šta će izrasti, kako oni mogu se formirati kao ličnosti, ili oni ne znaju za drugi način ako se slabo druže, ako se ne zabavljaju. Vi možete sada nađete puno 30-godišnjaka i više od 30 godina da nisu imali momka, djevojku, pa je društveni život im je slab i to više nije slučajnost, to je gotovo postalo pravilo.
0: Mogu se naći, ali mislim da u suštini nedostaje im. Da čeznu zatim da imaju toga nekoga drugog kome bi bili i oni bitni i kroz prijateljstvo i kroz zabavljanje, znači da je taj dio potreban. Treba mladim osobama i pomoć. Upravo taj psihoterapijski rad dovede do zaista dobrih promjena, jer mlada osoba je ono puna nekakve biološke energije. Dakle. I onda vi tu energiju kad malo potaknete u nekakvom dobrom pravcu, to onda taj nekakav salutogeni ozdravljujući efekat se razvija. Tako da eto i to je jedan od razloga što ja u dječju adolescentnu psihijatriju i volim i
1: imat ćete sve više i više posla.
0: Nadam se da će biti i kolega koje su zainteresovane da se školuju.
1: A koje greške najčešće prave roditelji kojim vi kao stručnjak ovako sa strane uočavate i zamjerate?
0: Skoro sam, pa baš evo i davili su jednu djevojčicu tako, jer je poslala nastavnici pismo o tome da razmišlja da svoj poruku u stvari poslala SMS. Da svoj život završi, onaj, da joj se ne živi. Onda je nastavnica alarmirala i roditelje. Otac radi vani, dolazi povremeno kući. Stav kad su doveli dijete, kaže, ali ona sve ima, ja ne znam šta joj treba. E to da vidimo, je li samo dati materijalno toj djeci ono što njima u suštini treba. Mislim da je to više
1: sve sam ti nabavio, stvorio, kako se
0: ona kaže ima i laptop i telefon i kompjuter i sve, ali oca nema jedno vrijeme pa onda kratko dođe, mama isto je zauzeta, tu je bilo još nekakvih drugih situacija u životu kojima je dijete svjedočilo tih svojih par godina koje su na nju djelovale stresno. Onako ona senzibilna po prirodi je osjetila kao da je u jednom trenutku ona teret tim roditeljima i da ona ne treba da više bude tu. Tako da je ona evo svoju djecu i osluškivati, gledati, nekad je onaj, skoro su, kaže, pravili jedno istraživanje, pa šta je uslov za sreću, pa je to bilo ljubav, društvo, druženje, izlasci. Niko nije naveo ni auto, ni nešto za ono čim mi većinu vremena u stvari svog negdje trčimo i eto, zauzeti smo, možda ovi koji su nam najbitniji prolaze vrijeme s njima neiskorišteno na pravi način.
1: Evo da tim riječima i završimo ovu emisiju. Nažalost, vrijeme nam je isteklo, a s vama bi se uvijek moglo pričati, jer ovo je, znam da su ovo i teme koje interesuju puno naše gledaoce, ali bit će prilike da se ponovo družimo. Hvala vam puno.
0: Hvala i vama na pozivu i neugodno, uvijek je s vama isto ugodno razgovarati.
1: Hvala također. Poštovani gledalci i slušalci, naša gošća bila je profesorica doktorica Nermina Kravić, šefica Odjeljenja za dječju i adolescentnu psihijatriju sa Klinike za psihijatriju UKC-a Tuzla. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

Dragi naši slušaoci, zatvaramo još jednu muzičku seharu Najljepši sevdalinki. Hvala vam što ste i ovog puta birali naš program za svoju oazu mira i meraka. Ostanite u lijepom raspoloženju i neka vas sevdah prati kroz ostatak dana.